busia anope mame fa enchia kese mfi juma die so enfa emao. Emre ason se ye ankasa ankasa ya huban bo ense mono yesua adie. Mesra ose fre obi no ono son fre obi na kache ni se. Adum ahinwa enim efutu mre. Ye ankasa ankasa ankasa ye personal safety tips anope mede emao. Abusia na no yeshe eniema anase e die ebeboa onipa biara nipa biara wa waho bible eho ensem wankasa woti meni waho bible ho ensem yeshe ye na yehunu se eni ho kwan anase enyese yen yankasa mpo ye de ye pe enum enru anase enru no mpo aye nom no ye cheke hwe sa espai anase espai ye na feedback a minya ye nti anope no mesrel yensan enhwe biem ebreben na wo sey yenum edru na edru no mpo no eye edru aya trauma ye ndadada ya no bi eje bi ana se yen ya na de ye pe akwakoto edru e na ye nom mesrel ada no yesua de meka kire wo sey enkonkonom edru a doctor emma wo kwan se nom emfa wo pe enkoto edru enom ampa enra feedback na menya aye no ebiri se enkofo bi wo ho a omo si wo mo first aid box no emu aye ma isan se omo ewo enru bebre wo nti wo hu se no ho namba bi ye ne ya na wakohwem na wakoyi bi ano mesrew sesa na wo ye sesa ekwan no na wo fa so enu edru a mesrew se efi na ekure emfa wo pe enom edru a doctor enchro ma wo mesrew edru bi a wo nom no bo modern se obesha ho edro bia wo manufacturer date ena ewo expiring date but modern ahwe se edro a minum e expiring date no etwem ana se entwem mr wo ne wonhu no but modern fre obi na on ready edro no ho na on fama obi kosesa ani mro nyina mpo ema enura otwa sende me enura ewo se onom ebre bia etwem no mpo ono so onom ye edru a ono ade bia ne nan ye ne ya okoto nom no enu na bia okoto nom mesrew wa ho ban bo ehu sem ehu hianti mesre se first aid no eye sefie bia anase dan bia ebi wom ne mmom enkoto enuro enwom first aid eye eniema ye digu mu no eye niema emergency bia ba ye hia aye be yusu enu na ye digu mu enko pharmacy enko parking no bebre emehye mu wo yesa wo waho banbo ensemo no wo brain ase mesre se wo enuro e wo fie dada a adano na na wo yare no e na doctor trauma wa mesre wo se sa enuro no ebra wo honam ye oya no enko nom sa eduro no esan se bia ye o ne no enye no na dano no eye wo sa ye ye ne sa ebe boa ye enkanka ne ye manketo na ya ma wo mo enuro bi na egu ho na se ehu se wo mo ho adọ aye de ama wo mo no mesrew me nua dofo a wote me me abre bia wo behu se wo ba no ne temperature assessan no ma bo modin na fa no ko doctor ho entena fie na emma no enuro esan se nimdie na doctor no wa wo de tro eduro no ma aye no me ni omi enu no ye ni san nimdie no nti mesrew ya ho ban bo ensem nti no eduro bia ye de ama wo se no mo no nansa no mo no enenum 3 days, and I say 5 days, no. But more than so, be no minister. After 5 days, no, Mr. Se bibi yewa, ko hu u doctor. Edro bia ye dia mawa, esiwo. After 3 months, after 4 months, Mr. Se obenum bi ma, ma doctor, ensign, entro, krata, a, echese, konu edro no mawa, ansa na wanom. Ye yane sa, ebe bwa ye nyina, an uban bonsem, eye mawa, eye mami, eye ma ubiya. Medasi sanya wetie mi obefa na wedi so na wo ye ni sa ebe gwa ye